0: اللغة التي استخدمها هاجساث تشير إلى أن واشنطن لا تريد انتهاء وقف إطلاق النار بشكل كامل. حتى رئيس الأركان الأمريكي دان كين قال أنه إيران قامت بعشر عمليات قصف تقريبا تجاه السفن الأمريكية، لكنها تظل تحت الخط الذي يجعل وقف إطلاق النار منتهيا. إذن لو أن هناك رغبة في انتهاء وقف إطلاق النار أو في استئناف الحرب، كان من الممكن لأي عملية قصف تستخدم أو تشنها إيران أن تستخدم كمبرر لإعادة شن الحرب.
1: إذن هذا ما قاله من واشنطن الأستاذ والمحلل السياسي محمد الطهري الزميل أدم حبيب الله. وفي مؤشرات واضحة كانت يوم أمس مساء في حصادنا الإخباري وتصريحات هاجساث وكذلك مايكل كين، ولكن جاء ترامب وأعلن ذلك يمكن أن نقول رسميا اليوم فجرا. يا كديان شلوم لخا بوكر توف.
2: بوكر توف جاكي.
1: شوفي ردامي أيتسوس وشوف شي تاكتيكا يخفشان لابين تايتنالوت.
2: זה, אני חושב שזה מאוד פשוט. בוא נסביר את זה מהסוף, אז אולי זה יהיה ברור. טראמפ צריך ניצחון. ניצחון מבחינתו נראה רק בצורה אחת, להוציא את החומר המואשר ולהפסיק את ההשערה באיראן. זה מה שטראמפ רוצה. טראמפ הציעו לו שורה של אופציות. ביום חמישי שעבר הציע לו, הגיע ברד קופר מפקד סנטקום, שהציע לו שורה של אופציות לפעולה. ביניהן לא היה משהו שהיה משכנע מספיק כדי לתת לו את אותו ניצחון. ולכן טראמפ אמר, אני הולך להוציא את הקלף היחידי שיש לאיראנים, וזה פתיחת מיצרי הורמוז. זה מה שחשוב, זה מה שמשמעותי מבחינתם. את זה אני הולך להוציא, זה הטקטיקה שהוא נקט, כדי שוב להגיע... אמצעי כדי להגיע למטרה. ובינתיים צריך להבין, המצב הוא לא סטטי, כי אנחנו מסתכלים על המצב כאילו המצב הוא סטטי, כאילו בינתיים לא קורה כלום, כאילו יש הפסקת אש. אבל זה לא מדויק, כי בינתיים יש מצור אדיר על האיראנים. האיראנים שהמטבע שלהם כבר 2 מיליון ריאל שווה דולר אחד, שכל הסקטור הציבורי לא קיבל מזכורות חודש שלם, שבאמת הכלכלה נגמרת לגמרי, שיצוא הנפט נחסם לגמרי, שזה ענף היצוא האיראני, אז זה לא שהמצב סטטי. בינתיים יש לו מנוף אדיר על האיראנים. ולכן, כשהוא בא בלילה ואומר שיש התקדמות במסע ומתן, צריך להתייחס לזה ברצינות. אנחנו לא יודעים מה קורה במסע ומתן, אבל מה שטראמפ אומר בלילה זה שהפקיסטנים ביקשו בינתיים לא להיכנס לפתיחת המצור, כי יש התקדמות משמעותית במסע ומתן.
1: אבל אתה אמרת משהו מאוד מעניין, שכל העניין עכשיו מתנקז אך ורק לעניין היורניום המאושר, ואיך יטפלו נכון. בזה, כי בזמנו דיברו על הפלת המשטר, אז זה כבר לא רלוונטי, דיברו על פיתוח טילים בליסטיים, דיברו על התמיכה בברוקסי, כל אלה מטרות שכבר ממש לא מעניינות, או שזה מבחינת האמריקאים זה כבר הושג ויושג, אם וכאשר יגיעו לסוגיה המרכזית שזה הגרעין.
2: זה הגרעין, על זה ההסכם, על זה יהיה ההסכם. כל השאר אני מניח יבוא אולי בהמשך, אבל מה שטראמפ צריך כרגע כדי להראות ניצחון, בטח בפני האמריקאים, זה את כל הנושא של הגרעין, בזה ההתרכזות, זה מה שהוא צריך כדי להגיד יש הסכם. כל השאר ידברו אחרי זה, יראו אחרי זה, כי הרי תמורת זה הוא יצטרך להסיר חלק מהסנקציות, אז אני מניח שזה יתחבר לדברים אחרים גם, הסרה חלקית או דברים כאלה, אבל אין ספק שהסכם מבחינתו זה העניין, או ניצחון מבחינתו זה העניין.
1: עכשיו, אתה אומר כאילו מבחינת טראמפ יש הישג משמעותי, אבל גם הלחץ הפנים אמריקאי, אפילו מבחינת תחנת הדלק וכמה אזרח אמריקאי ממוצע בפלורידה או בפילדלפיה משלם עבור גלון של דלק, זה גם הפעיל עליו לחץ. אני בטוח מבחינת סקרי דעת הקהל, וזה נשיא שמסתכל, קורא, בוחן, אפילו חושב מה אומרים עליו בתוכניות ריאליטי, זה גם שיחק תפקיד מבחינתו אם עכשיו יחזור למלחמה?
2: בהחלט. הוא מבין שאם הוא חוזר ללחימה, הוא מקפיץ את המחיר ל-200 דולר לחבית, במקום 110 שיש היום. אין ספק שזה גם משמעותי. תראה, אני מניח שלחימה או חידוש לחימה אפשרי בכמה נסיבות. אחד, זה יכול להיות שאם ישראל תבוא לטראמפ ותגיד,

0: להגיד לו, יש לנו את ראש משמרות המהפכה, את וחידי על הכוונת, יכול להיות שהוא ייתן לזה אור ירוק. אם טראמפ יבין שהמסע ומתן הזה בסופו של דבר באמת באמת לא הולך לשום מקום, לשום מקום, לשום מקום, ועוד יכול להיות שהוא כן יחדש את הלחימה, אבל בינתיים יש לו כלי שהתגלה ככלי מאוד אפקטיבי, וזה מה שטראמפ מגלה, עד כמה הכלי הזה הוא כלי משמעותי, הוא כלי אפקטיבי, המצור הזה, האיראנים נחנקים שם. המשטר האיראני פשוט נחנק, וכל הזמן אנחנו גם רואים את זה במסע ומתן. אמנם לא מגיעים לתוצאה רצויה מבחינתו של טראמפ, אבל הנה אנחנו ראינו באל ג'זירה מה שהתפרסם, שבשלב השני הם יהיו מוכנים להפסיק את ההשערה ל-15 שנים. נכון שזה לא מספק את טראמפ, אבל זה הליכה. הליכה של כברת דרך מבחינתם של האיראנים. אנחנו רואים שכל הזמן במסע ומתן הזה...
1: אתה מציג פה גם נרטיב מעניין, שבוא נגיד מבחינת ארצות הברית ומה שמתפתח שם מבחינת גם בעידן טראמפ, יש עדיין תקשורת ויש עדיין לחצים ודיווחים, אבל לא כל כך מזהים את המשבר בתוך איראן, ולכן גם צריך לתת על זה את הדעת, אבל אני אשאל אותך, מה אם... ישראל ואיפה היא בכל העניין הזה, כמה נתניהו, הרי יש איזה טענה אמריקאית שקיבלה המון תמיכה אפילו בדעת הקהל שנתניהו גרר את טראמפ למלחמה הזאת, כמה נתניהו וישראל, אבל בעיקר נתניהו יכול להשפיע על הנשיא ויגיד לו don't בראייה ישראלית כי זה הסכם רע או מה שמתגבש, יש עדיין say לישראל בכל מה שמתפתח עכשיו?
0: לא, כרגע לא, אני מניח שמלבד הנקודה הזאת שאמרתי לך, הנקודה המודיעינית של אם יהיה לך את ראש משמרות המהפכה, אבל ישראל פחות מאמינה להסכם, בטח מהמשטר הנוכחי, אני לא מניח שזה הבחירה הראשונה של ישראל. ישראל הייתה ללא ספק רוצה לראות את נפילת המשטר הזה, ולא הסכם עם המשטר הזה, אין שום אמון במשטר הזה, ולכן זו לא הבחירה של ישראל, אבל ישראל לא מנהלת את זה, כרגע טראמפ מנהל את זה, וזה מה שטראמפ רוצה, לשם טראמפ רוצה להגיע, וישראל תצטרך לזרום עם העניין הזה.
1: ישראל לא יכולה לטרפד, זאת אומרת, זה לא נשיא שאפשר לטרפד וללחוץ ולעשות עוד נאום בקונגרס ולעשות עוד כל מיני צעדים כדי לטרפד את ההסכם, אם וכאשר מתגבש הסכם כזה.
0: נכון, אי אפשר.
1: טוב, אז איך אומרים, נחכה ונראה, בינתיים זו המציאות, וזה גם מאוד חשוב מבחינתנו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: יום טוב.
1: להתראות. יום טוב. ביי.

0: فنتقم مع الأستاذ عران عتسيون نائب المجلس القومي سابقا الملال سابقا. بوكر توف إيران.
1: בוקר טוב זוהר, מה שלומך?
0: מורה נבוכים, תודה רבה, מורה נבוכים, אני אשתמש בך ומבקש את רשותך כמובן, האם אפשר לסמוך על הצהרותיו של טראמפ פעם למעלה ופעם למטה, הנדנדה האינסופית של האיש הלא צפוי הזה?
1: לא,
0: התשובה
1: בתוך השאלה, אי אפשר לסמוך, זה באמת סיטואציה שהיא מאוד מאוד מאוד קשה, חסרת תקדים, בטח בכל מה שנוגע לנשיא אמריקני. לא היה מעולם סוג כזה של התנהלות וסוג כזה של מבוכה אסטרטגית שבה נמצאים כולם, החל מחברי הקבינט שלו וראשי גופי הביטחון שלו, שלא באמת יודעים עד הסוף מה הוא מתכוון, מה הוא רוצה, מה
0: הם
1: הוא...
0: יודעים, הם יודעים, הרי הם היועצים לא, שלו.
1: הם לא יודעים. לדעתי הם לא יודעים. כי באמת הסיטואציה היא עד כדי כך כאוטית ופרסונלית, שבסופו של דבר, זה, על הרבה אנשים אומרים, על הרבה נשיאים גם אמרו את זה, שהם מקבלים את ההחלטה לפי האחרון שלחש להם באוזן ועזב את החדר.
0: וואה.
1: הכרתי גם ראשי ממשלה ישראלים כאלה, אבל זה לא הסיטואציה. זו סיטואציה הרבה יותר מופרעת. זה באמת סיטואציה שבה אף אחד מהאנשים הכי קרובים ועד נגיד מפקדי הצבא ואנשים שנמצאים ככה במקומות היותר רחוקים בתוך המערכת האמריקאית פשוט לא יודעים. לא יודעים מה האסטרטגיה, לא יודעים מה יהיה הצעד הבא. באותה מידה מבינים שהם יכולים לקום מחר בבוקר או עם מלחמה סבב מלחמתי כולל נוסף, נקרא לזה ככה, או עם הסכם.
0: מה שלא בטוח שיקרה סבב נוסף, מכיוון שכל אימת שמתקרבים למלחמה מחודשת, הוא מקבל דונלד טראמפ רגליים קרות. ואגב, ולהלביש את כל הגלימה הזו על גופו של וקודקודו של האיש הזה, זה יותר מדי, מכיוון שגם האחרים נושאים בנטל, גם הם לא יודעים בדיוק, הנה כדבריך, מה בדיוק צריך לעשות וכיצד. אז בעצם מי שמנהל את העולם אלה אנשים לא צפויים.
1: נכון, אבל אני כן עושה הבחנה בין, נקרא לזה, אנשי המקצוע שנותרו במערכת, אין שם הרבה כאלה, אבל יש פה ושם, לבין המינויים הפוליטיים, שבאופן כללי הם מונו לא בגלל הכישורים שלהם, אלא בגלל ההתנהלות שלהם מול טראמפ, והם פועלים כל הזמן בעצם בשביל להצדיק את המינוי.
0: הם הולכים שבי אחר הדמות ההזויה הזו.
1: כן. דוגמה קלאסית זה ראש ה-FBI, קש פטל, שהוא באמת, הוא מלכתחילה היה דמות הזויה בעצמו, והוא מתנהל בעצם. והסיפורים שיוצאים משם הם מסמרי שיער.
0: אז בעצם אני לוקח את הדברים לקצה השני, ואני אומר כך, בעצם לנוכח הסצנה הזו, שמנדנדת אותנו ענה וענה, כמו שאומרים, אז הרי אנחנו בעצם עומדים על סף, הייתי אומר, העליונות של איראן על פני ארצות הברית. נדמה לי שיש פחד פבלובי אצל טראמפ, אצל הממשל האמריקאי, אל מול האיראנים.
1: לא, עכשיו הגזמת. הם לא מפחדים מהאיראנים. בוא לא נסחף. אבל הם כן מבינים, בטח, עזוב רגע את טראמפ עצמו, שזו שאלה מאוד מעניינת וחשובה, מה בדיוק הוא מבין. אבל באופן כללי, המערכת האמריקאית, להערכתי, מבינה שהם נמצאים באיזשהו דדלוק, באיזשהו מבוי סתום, בהקשר של המלחמה שלהם עם איראן. הם יודעים שהם יכולים להסלים, יש להם הרבה מאוד מדרגות של הסלמה. הם יכולים לתקוף תשתיות, הם יכולים להפעיל כוחות קרקע, הם יכולים לקחת את האי חר, גם יכולים לעשות כל מיני דברים כאלה שהם בצד של ההסלמה.
0: אבל הם לא עושים. אבל...
1: שנייה, הם יכולים. אבל הם מבינים שהתוצאות של הדבר הזה לא בהכרח ישפרו את מצבם. מכיוון שדי ברור שהאיראנים יגיעו.

0: יבוא, כמו שהם כבר התחילו, מול מדינות המפרץ. וזה לא משהו שארצות הברית יכולה למנוע. די ברור שהיכולת שלהם לפתוח בכוח את מצרי הורמוז מוגבלת, ודי ברור שגם אם הם יפציצו תשתיות אנרגיה, וכמו שטראמפ אומר, יחריבו את איראן, ימחקו את איראן,
1: כן.
0: שפה הוא כבר מתחיל לגרד עולמות מאוד מסוכנים, כן? כשראש המעצמה הגרעינית החזקה בעולם מדבר על מחיקה של מדינה אחרת, קודם כל, עצם הדיבור הזה הוא פשע מלחמה לפי החוק הבינלאומי, אבל מעבר לזה, ככל שמישהו לוקח את זה ברצינות, ואין ברירה אלא לקחת את זה ברצינות, אז אתה יודע, תשים את עצמך עכשיו בכיסא של נשיא סין, או נשיא רוסיה, או נשיא צרפת, מה בדיוק הם אמורים לעשות, אם הם לוקחים את זה ברצינות? אז יש פה, במדרגות ההסלמה יש לו הרבה לאן ללכת, אבל הוא מבין, ואם הוא לא מבין, אז עוברים לו להבין שזה כן. לא יביא לו את התוצאה.
1: אבל בדרגות ההסלמה, סליחה כן. שאני קוטע אותך, אנחנו כן. עדיין לא דיברנו אפילו בחצי מילה על ה-440 קילוגרמים הטמונים עמוק עמוק בתוך האדמה, ואף אחד מחוץ לאייתולות כן. לא יודע בדיוק היכן הם. הרי זו אחת מהמטרות הקרדינליות של המלחמה הזו.
0: נכון. גם פה, כפי שאני מבין את הדינמיקה, אז הוא היה מאוד רוצה שיתנו לו איזשהו פתרון מבצעי לבעיה הזאת, וכנראה שאין פתרון כזה. בטח לא פתרון מספיק טוב. זאת אומרת, המבצע המיוחד, הכי מתוחכם והכי נועז וכולי, כנראה לא יכול להבטיח שיפתור את הבעיה. וגם אם נניח איכשהו זה יקרה ויוציאו משם את 450, יש להם עוד הרבה מאוד כמויות של חומר מואשר למדרגה יותר נמוכה וצינטרפוגות שיכולות להשאיר אותו למדרגה יותר גבוהה.
1: אגב, נדמה לי שזו נאיביות, תמימות ממש מטורפת, לחשוב לרגע שהאיראנים יביאו את ה-440 קילוגרמים האלה או 50 על מגש של כסף ויעניקו אותם כשי לחגים לא צפויים לדונלד טראמפ.
0: לא, אבל דווקא פה אני רוצה להגיד שהצד השני של המשוואה, דיברנו קצת על הצד של ההסלמה, הצד השני של המשוואה זה המסע ומתן. ובמסע ומתן שמתנהל כמובן בתנאים של חוסר אמון קיצוני. לאיראנים יש אפס אמון בטראמפ, לטראמפ יש אפס אמון באיראנים, ולכל צד יש סיבות טובות לא לתת אמון בצד השני. עדיין, העמדות שהאיראנים הביאו במסע ומתן היו כאלה שכללו למשל התחייבות לקחת את אותם 450 קילו ולדלל אותם מרמת ההשערה של 60% לרמה הרבה יותר נמוכה, שבעצם מנטרלת אותם מבחינת
1: לחמש שנים קדימה.
0: כן, וגם נכונות להוציא אולי חומר מחוץ לגבולות איראן, לרוסיה, כפי שהם כבר עשו בעבר. זאת אומרת, העמדות שאיראן הביאה במסע ומתן הן עמדות לא בלתי סבירות בהקשר הגרעיני, כולל נכונות להקפיא ההשערה להרבה שנים וזה. אז מבחינת האופציות של טראמפ, אחרי שדיברנו על מה יכול לעשות בצד של ההסלמה, ושהוא מבין שיש לזה מגבלות, יש לו מה לעשות בצד של המסע ומתן. זאת אומרת, לצורך המחשה, נניח שמחר בבוקר הוא אומר לאיראנים, אני מוכן לבוא לקראתכם, אני יורד מהתנאי של zero enrichment, של אפס ההשערה, והעמדות המאוד מקסימליסטיות שהבאתי עד עכשיו, שבעצם לחסל, לסגור את כל המתקנים, העמדות היו... כל שאנחנו יודעים עד עכשיו, היו די מקסימליסטיות.
1: תמורת מה?
0: אם הוא יהיה מוכן לרקח אותם, אני חושב שיכול להיות הסכם. כמובן שלכל הסכם יש מגבלות, כן? אבל יכול להיות הסכם.
1: אתה יודע,
0: אבל...
1: תמיד השאלה הישראלית תופסת מקום בשיח שכזה, ומה עם ישראל במקרה שכזה?
0: תראה, ישראל תמרנה את עצמה, נקרא לזה, למצב שהוא מאוד בעייתי. בעצם זה שהיא גררה את ארצות הברית למלחמה בהבטחות שווא, וברגע שההבטחות לא מולאו, טראמפ מבחינתו, מה שנקרא, הפין שמכרו לו איזה סיפור, והוא מתנהל בהתאם. ועכשיו ישראל היא שחקן צד שתצטרך להתכופף בפני מה שזה לא יהיה שטראמפ יחליט. ולא נעים לומר את זה ככה, אבל אני אגיד את זה כי זה המצב. אחד הנושאים במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן זה מה שנקרא פרוקסיז, שלוחים. אז כשאנחנו אומרים פרוקסיז, אנחנו חושבים על חיזבאללה וחמאס והג'יהאד האסלאמי. כשהאיראנים אומרים פרוקסיז, הם חושבים על ישראל.

0: וכשהם מדברים על הסכם אי לוחמה בינם לבין איראן, לבינם לבין ארצות הברית, סליחה, ועל זה מדובר, כאחד מהסעיפים במשא ומתן.
1: כן.
0: אז הציפייה של האיראנים, שארצות הברית תתחייב, שהיא מרסנת את ישראל, ושישראל לא תתקוף את איראן. ואם יהיה הסכם, אז בהחלט ייתכן שזה מה שיהיה.
1: שאלה האחרונה, מר עציון, האם אתה צופה באמת מלחמה או בעצם הסכם?
0: אני לא רוצה לצפות, כי כמו שאמרנו בהתחלה זה בלתי אפשרי. יש גם תרחיש שלישי דרך אגב, של סיום חד צדדי על ידי טראמפ, שהוא מכריז ניצחון ויוצא.
1: ניצחון דמיוני.
0: כן. הוא יגיד שזה לא דמיוני, אתה יודע, הוא יגיד...
1: הוא יגיד, אבל ברור לכולם שזה כך.
0: אני לא יודע מי זה כולם, השאלה המרכזית מבחינתו זה מה יהיה ברור לבייס שלו ולציבור האמריקאי. אני מסכים איתך שכנראה גם לרוב הציבור האמריקאי ואפילו לבייס שלו יהיה לו קשה מאוד למכור ניצחון בתנאים האלה.
1: כן, מודה לך על השיחה הזו, למרות שבאמת, אתה יודע, לנסות ולהחכים, זה קצת קשה כאשר מדובר בדמותו של טראמפ, אבל נמשיך לדוש בעניין. תודה רבה, מר עציון.
0: תודה רבה.

0: يلا تعال خلينا هلا ننتقل طبعا حتى نحكي عن جهاز بيتي رائع لإزالة الشعر على المدى البعيد. طبعا الكل اليوم عم يسمع عنه من شركة سينسيكا اللي طرحت لنا جهاز مهني بيتي متنقل لإزالة الشعر بكل الجسم إن كان للنساء وإن كان للرجال. فاسمحوا لي هلا ننتقل لحتى طبعا نمتسايتانو جايد سرفاتي سمنكال لكوخوت براتيين بخبرات سينسيكا خبرة بين لأوميت شي مشفاكت مخشير بيتي خدشاني لهسرات سي ار شي نكرا سينسي لايت برو. שלום שלום גיא.
1: אהלן רניה, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: מה נשמע, מה קורה? הכל בסדר?
1: תודה רבה, התגעגענו לרדיו שם, התגעגענו.
0: טוב, גיא, בוא תספר לנו קודם כל, בטח אנחנו, يعني הרבה זמן, מדברים על המכשיר הזה, על הפטנט החדש, שמאפשר לנו הסרת שיער מהבית, לכל הגוף ולכל המשפחה. תספר לנו על זה.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, ואני הכנתי הפתעה מאוד מאוד מיוחדת, בגלל שלא היינו הרבה זמן אצלך בתוכנית.
0: כן.
1: בסיום הדברים, אני הולך להפתיע פה עם מבצע מדהים, ואני מזכיר לכולם, אנחנו חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן פתרון לצורך שיש לכולנו, וזה הסרת שיער. אני מדבר כמובן על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים, או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית, עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, המכשיר עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים מאוד מדויקים שנשלחים אלינו לזקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: אז אתם פונים כאילו לכל בני המשפחה במכשיר הזה, נכון?
1: לכל בני המשפחה ויותר מכך.
0: כן. גם הוא
1: יותר מכך.
0: סליחה, כן.
1: יש כאן פשוט התאמה מלאה גם לאותם אנשים, רניה,
0: כן.
1: שעשו טיפול בעבר במכון לייזר, ועכשיו עבר הזמן, צצו להם זקיקי שערות, הם רוצים לעשות את הטיפול המשלים, אבל לא בא להם לצאת עוד פעם למכון לשלם כמה אלפי שקלים, אז הם עושים את הטיפול בבית עם המכשיר הזה. ומצד שני, לקוחות שהיו עושים סכיני גילוח שעבה, הורים לילדים מתבגרים, את יודעת, תכף יש את החופש, כולם יכולים לעשות טיפול עם המכשיר הזה.
0: מה המכשיר הזה כאילו שונה מהמכשירים האחרים כאילו? אנחנו יודעים שהמכשיר הזה, סנסילייט פרו, נבחר למכשיר הכי מוביל בתחום הזה.
1: נכון, נכון מאוד. אני יכול לומר לך שבשנת 2025 הצליח המכשיר הזה ממש לקבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער. אפשר אגב לבדוק אותי, לרשום בגוגל סנסיקה, ולראות כמעט 3,000 לקוחות שפשוט חוו את המכשיר הזה, עברו הדרכה אצלנו, ראו תוצאות והפכו לממליצים. המכשיר הזה, בהשוואה לשאר המכשירים, מאוד מאוד מתקדם טכנולוגית, אין לו הגבלה על מספר הפולסים שהוא משדר, זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית, אפשר להעביר את המכשיר הזה מיד ליד בין בני הבית, אין הגבלה על מספר הפולסים. ברגע שאין הגבלה זה פשוט שובר שוויון, ויש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים שמתאימים לכל אזורי הגוף, גם אזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם אזורים רחבים יותר, וכמובן, אני מזכיר לכולם, יש אפשרות לקחת המכשיר הזה פשוט לכולם, לחודשיים ימים התנסות. מנסים את המכשיר למשך חודשיים ימים, עוברים הדרכה של קוסמטיקאיות, הכל כמו שצריך, ואם חס וחלילה לא מרוצים, פשוט מחזירים, מקבלים החזר כספי והכל בסדר.
0: שמעתי, גיא, שמעתי שיש עוד מכשיר חדש מעניין. בוא תספר לנו על זה.
1: אנחנו מדברים כאן על הסנסילייט פרו, שזה באמת המכשיר שנחשב כפרימיום. מכשיר, את יודעת, רניה, יש כן. כאן מכשיר שבסופו של דבר מכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית. אנחנו מדברים כאן על זוג הורים עם שני ילדים מתבגרים שהולכים למכון, הם משלמים 6,000 שקלים. 6,000 שקלים, זה המכשיר שהוא פשוט שובר שוויון, ובגלל זה, רניה, כולם מנסים להשיג אותו.

0: וואו, איזה כיף. איזה, עכשיו הגענו לנקודה הכי חשובה. מבצע. מבצע למאזיני רדיו שמס ובית אל איילי. מה הכנת לנו, גיא, היום?
1: אז אני הכנתי הפתעה, פשוט יוצאת דופן. כל מי שהתקשר אלינו עכשיו, מבית אל איילי, עכשיו מהתוכנית שלך, לכוכבית 6141. זה המספר, כוכבית 6141, אם אני אומר נכון, נשמי, סיטו 141.
0: אולה, בראבו, כן.
1: מי שמצייק, יקבל גם חודשיים ימים ניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, אבל שימי לב לזה, רניה, שתי הפתעות נוספות. מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6141, גם יזמין את המכשיר לניסיון ב45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, והפתעה לכל מאזיני רדיו אל שמס. אני ממליץ לכם בחום לפנות 3 דקות מזמנכם ולחייג לכוכבית 6141, כי 10 הלקוחות הראשונים שיחייגו פשוט ראשונים לכוכבית 6141 ייהנו מ3 מתנות. וואו. 3 מתנות מדהימות שנבחרו במיוחד עבורכם. פשוט תחייגו כוכבית 6141, 3 דקות שיחה. זה המכשיר הביתי הכי טוב שיש להסרת שיער, ולכם מאזיני רדיו שמס, יש הזדמנות לנסות אותו למשך חודשיים ימים.
0: אז יש הנחות ויש, 6, 1, 4, יש הנחות ויש מתנות.
1: נכון מאוד, בדיוק.
0: טוב, אז כוכבית 6141, תסילו אלן. תודה גיא, תודה גיא.
1: תודה רבה לכולם.
0: סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, תודה לך, תודה. ביי ביי. נהנה להון מנוסל לנהית טבען الساعة الأولى من برنامجنا. نرجع بعد بساعة تاني على الهواء مباشرة، ساعة تاني حافلة بمواضيع هامة جدا. من بعد ما حكينا بالساعة الأولى عن الدجاج والهرمونات، من بعد ما حكينا عن مضادات الأكسدة للبشرة، تعا هيك نروح نحكي عن كتير مواضيع مهمة بالساعة التانية كمان، اللي رح ننقل عناوينا أيضا ببداية الساعة التانية. يلا بيت العيلة، رانيا من وراء الم

0: זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. כן. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי, ומי שמכיר ויודע זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקרים, זה טיפול טבעי לחלוטין. כן. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות, גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון, גם אנשים שיש להם קוצב לב או פלטינות או ברזלים יכולים להשתמש במכשיר, גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
1: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות, איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
0: אז מה שיפה בביקיור, זה שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
1: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
0: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל, באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל, זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים, אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. כן. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
1: אתה יודע, מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
0: אתה יודע, זה אומר הרבה.
1: כן.
0: אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך, במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
1: ואני מבין המחשיר... שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
0: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
1: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
0: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיור לייזר פה 1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו יקבלו מאיתנו גם מתנה, קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. שימו לב, יש לכם מבצע משוגע, קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא, החזרנו לכם.

0: לכם את כל הכסף חזרה עד השקל האחרון. כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
0: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.
2: אנתם תסתמעון אלה בית אלעלי מע